0: Nu må Tille simpelthen give det mig så hurtigt.
1: Af findingen når mig sitter bare på netten igen, det er min mere sorg. Nu jeg har lunet sig ind i lortarsen af lunet. Udlukket af finde mig lunet, og nu er kuldt mig lunet, jeg sænger til en rapport. Han nu har været naksik og til mod mig til at binge sig tunge af nødt, så kan du så rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 19. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Dengar mutak.
1: Lima kioski aja. Kasut tulip. Kasut tulip.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM. Nanook FM. Billerisarutin.
2: Fitness kiel imod tikkelsuarit. En underrettivit torp. Sunniusarit. I know, så godt du så. I sin i du må du tage på. Fitness giver mig i deres ordning nu. Så kusser ni tunge så alt. Kusser hun nu også. At bjerge er så. Membefej. Membefej app download så. I min er så. Mit ID er der så. At give det et. En minut at sige det et. Tunge jo så alt. I sit i deres ordning nu. Nemmen er arubat. I sit tunge så trafi. Så kusser ni du så hun nu også. Og jo, nej så. Fitness giver nu. Ring op på mit unit. Det kus.
4: Sille finne fischer gise.
5: Ich glaube, sie ist doch ein Ninja, gut?
4: Sille mal in deiner Lima ist so.
5: Ah, deine Lima kioski. Deine Mau nur eine Rollo, das hier ist sie sagt.
2: Oh! Ilumut, Lima kiosk by night. Nu der siger Sarpo, det så er bidan i gober.
4: Wow!
2: For når kun ranger du, hvis I gør ni, er kiosk ind, der er kæronat på.
5: Ah, dejlo. Ah, uha, så sig, den måtte jeg ikke.
4: Ah, mig jo kunne kop nu, sit.
5: I den måtte jeg ikke.
1: Lima kiosk i jeres ind. Kasu, du lev. Kasu, du lev.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, uge op mandag, Aki Suenoid Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo Lennart Sandgren i de sejlte til Susartorlu, Magua Abismardus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du så nødt til at sige affinning under oktober på Binger Joani. Så sæt amet du hende nøj, kan man endnu. Når du nødt til 14.00 og midt, er der til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Vi siger en rassin nær på. Jeg kan så endnu et festival med. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nærne. Du så nødt til at rande op bare sat på mig.

0: I den motorkapit.
1: Lige med kiosk i IC. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Agisuai Noget Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuai Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisuai Noot Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM.

Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.

0: Du lytter til Nanoq FM. Nu må til det samme gille mig så af.
1: Afvindingen er med, sætten bare benytten i ane, det er mig mere så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade dig sin nalt lønne. Udlukket afvind i mig lønne, og nu er gulvet mig lønne, jeg sænger din rapport. Han er af en naksikon til mod mig til ribinger, så du har noget, så kan du så rette det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 19. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperaturer på plus 7 grader og nattemperaturer på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Scoop.
1: Du samler op med Nano FM 100 MHz.

0: 99.5 Kesanlahti.
1: Nuumut silessä me kilma saavut.
2: Affiningon nami sitten parempi nyttäniäni tiimimersok. Nuja kalluni sakin nilattaksin nalluni. Ullukkut affini mahlunik. Unnue kullu mahlunik jäsengätin rakpok. Anora avan naksi kuntimut miitseripinga sutungaanut sukkasuus rakkessa.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Lørdag den 19. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

know that ain't true. No.

0: Du sagst nach, was du sagst nach. Na noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilissa McGill mig så af.
2: Affiningen om mig sitter bare på nytten i en, det er min mere sorg. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade dig sin nærlønne. Udlukket affin i mig lønne, og nu er guld og mig lønne, ikke jeg sænger til en rapport. Han er af en naksikon til mod mig til ribinger, så du har nødt til at suge sig det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 19. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperaturer på plus 7 grader og nattemperaturer på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nappelfilm,
1: du som Nappets.
0: Du lytter til Nanop FM.
2: Nu må Tille simpelthen give det mig så af.
3: Af en ingen af mig sitter bare på nytten i ene, det er min mere sorg. Nu jeg har lønne, så kan jeg lade dig sende af lønne. Udlukket af en af lønne, og nu er kuldt af lønne, jeg sænger til en rapport. Han har været naksikon til mod mig til at binge sig tunge af nødt, så kan jeg så rette det sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Lørdag den 19. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: dan moet ik
1: die mijn kioskje zien. Kijzo to leeuw. Kijzo to leeuw.
2: Ik is er nu het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må tilde sig mig gille mig sig af.
1: Affinning under mig sit en par benytten i ene, det er mig mere sorg. Nu er jeg rart lønne, så rinne lagt dig sin nærlønne. Udlukket affinning mig lønne, og nu er gudt mig lønne, jeg sænger din rapport. Han er af en naksikon til mod mig til at binge sig tunge af noget, så kan du så rart det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 19. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du sang Nachbet, Nanok FM.

0: Vittu Sanna ajattu kannapää sattumi.
1: Nano FM.

Nanoq FM nibilersukkat tusaruminartut.

0: Lima kioski aja, kaso toleo, kaso toleo.
1: Aki suena et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike og Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
3: Nanok FM.

0: Nuu mutsilessa mikilima saavut.
1: Afiningon nami sitten paipinittaniani tiimimersok. Nuu jakasluni sekinnilaktaksin nalluni. Ullukkut afinimasluni. Unnuu kullumasluni kiesangatin nakakpok. Hänora aivan naksikuntsi mut miitsaripinga sutungaanut sukkassusakaktessa.
0: Hver uusikten for nuuk.
1: Lørdag den 19. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: sa kayo gabi. Ilang mo sa kapit?
1: Di mag-kiosk kaya si Keso Tulew. Keso Tulew.
2: Aquí suena et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.
4: She played

0: FM, du sammen med appen.
1: Nu må tidligere med gille mig så af.
2: Affinningen er med, sit en par benytten i ene, det er min mere sorg. Nu er jeg ret lønne, så kan jeg lade dig sin nærlønne. Udlukket affinning mig lønne, og nu er jeg kuldt mig lønne, jeg er sænger til en rapport. Han er af en naksikon til mod mig til at binge sig tunge af noget, så kan jeg synes ret det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 19. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: 私を好き、旦那を乗らなる私を好きさ。
1: あ、イルムツ、ディーマキオスクバイナイツ、ヌタンシェサーポ、デッサ、エピタンニコーバ。トーノーコーナーランゲットゥ、ビシガーニ、エキューシンルタ、エキャロンナータポ。
0: あ、タイル。あ、ウワーソーシー、デンウザーエキ。
2: あ、マユコカプノーリシッ。
1: Lima kioski asid, kasut doleo, kasut doleo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, uke op mandag. Akisuanerit Festival i nu søen med oktober i Arbani, binger jo anido. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlse til Susartorlo. Makkua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotare nu, ikke ringe til mig, du sådan noget til vores sag, af finding under oktober, binger jo ani. Så sæt amelu hinder ikke gennem man idu, når du nakker tak 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste sæt sæt Atlantic Music gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabo. Ikke så ender et festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget, at du rander bare sat du mig.
3: Nanok FM.

0: Noissa kilpi. Ikan muuta kappi.
1: Viime kioski jäi siin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoi Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoi Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoi Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.
4: You have to have something that sticks. You have to have something that's monumental. When you walk out on stage, it has to be monumental.
5: Jiggle, jiggle.
6: Can you remember any of the rap that you did?
5: My money don't jiggle.

0: the police, because they can't arrest me.
1: My money

0: FM 100 MHz.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så hurtigt.
2: Jeg finder ingen nomme, så jeg bare benytter den igen. Det er min mere sorg. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade dig sende alt lønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er jeg galt meget lønne, jeg er sænger til den rapport. Han nu har været nok sekund til mod mig til at binge, så du har nu tukket, så jeg kan det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 19. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivittorup. Sunniusarit. Ai noo, se kottuusa. Kisien idumortoktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuunit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idé er dårlig, at give det et. En minut af sit et. Sunge user et. Islit et af så dænder et, når man er arubat. Islit sunge user træffet, så kunne søne et udslå undervarslå. Og gjør nærlå. Fitness giel nuk. Ring op på mit ånd et. Det er gus.
2: Sille finne fischer gise.
3: Ikke råd i sækningen, der er god.
2: Sådan meget, at han gerne lige med i sur.
3: Ah, den er lige med kjorski. Den er med og nu er nære lort af sjovsiser. Hva?
1: I lumut, lige med kjorsk by night. Nu der ser sig op på. Dessa er bidan i gober.
2: Wow.
1: Tårn og kronen ranger du, hvis ikke er nægge. Kjusen er der, jeg kan råne nært op på.
4: Ah,
2: Ah, ugh, så
3: siger
2: jeg
3: mig til rigtigt.
2: Ah,
3: mig jo kunne kop nul. I den måde kan jeg ikke. Lige med kiosk, jeg har
1: set. Kasjo Dolev. Kasjo Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejre tilbage. Ugi og manna. Akisu Anderit Festival i nu søvnme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anga jo lænert sandkrigen i de sejre til Tisusartorlu. Makko er Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotare nu. Ikke ringe til mig, du så nødt til at sige. Affinning under oktober, binger jo ani. Susset amelu hinder ikke gammel nidu. Når du nakotak 14.00 lumit, er lagt til kom af på. I sidste susset Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I er en rassin nabu. Ikke så en art festival imi. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du så nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at nødt til at

Du sang nach Bett Nennoch FM. Du sang nach Bett Nennoch FM 100 MHz.

0: Tiga muda.
1: Lima kios kia si. Kasut tulip. Kasut tulip.
2: Aki Suena Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suena Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM.

Take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Nano.fm Bilarisaarutin.
1: Fitnesskielimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. Ai noo, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitnesskielimi idäsottengorit. Sukkussuunit sunniusarit. Pussorunnuarsu. Happiaariarsu. Mempify. Mempify app downloadsu. Immersorup. Mit ID er dorsu. Hakidiit. Imminut. Essidiit. Sunniusarit. Ihlit idäsottanerit. Nämminer aruppat. Ihlit sunniusartarfi. Sukkussuunit ussorunnuarsu. Ukiok naasu. Fitnesskiel nuuk. Ring op på mit unit. Det gus.
2: Sille finne fischer gyse.
3: Ikke råd i sækken ikke, gus.
2: Sådan meget, at den er lige med i sur.
3: Ja, den er lige med kioski. Den er meget ondt, han er relvort af kiosiser. Hva?
1: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der ser sig op på. Dessa er bidan i gober.
2: Wow.
1: Tårne og kroner ranget du, hvis I gør ni. Jeg kan jo sende dig. Jeg kan råne nat op på.
4: Ah, dejlo.
3: Ah, uha, sushi, den måtte jeg ikke.
2: Ah, mig, du kunne købe noodles. I
3: den måtte jeg ikke.
5: Lige med kiosk i jeres ind. Kasu, du lev. Kasu, du lev.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguaininger til det i Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanok Media. Nuuk Transport. Køling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi. Sommersorg Entreprenøren. AB. Jammetik. Bingarnet dødanninger er sat i SU på Tuborg Sport. At give sig noget festival i mig, der kunne se ud, kan det altid nu nærende, du så når jeg drønner op bare sat du med.
0: Nanok FM.
6: End of the

0: du sammen med Abbe.
1: Nu on mutsilissa mikilima saavut.
2: Affiningon nami sitten pahepi nytteni ääni tiimimersok. Nu ei kahtu niissä kenilattaksin nähtuni. Ullukku taffinimahtunik on nuo kuttumahtunik jäsenä sinne kakpok. Ennora aivan naksikuntsi, mutta miitsari pingasutungaanut sukkaisuus kaktessaa.
1: Vää uusikten funnuk.
2: Lørdag den 19. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuuni suniusarit. Ullokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit ID er dårlu. Hakidigit. Imminut asidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Illit sungisortarfi tukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissak kiisa.
3: Ikkarotis sarangin lago.
2: Sulle maailman kana liima hissua.
3: Aatana liima kioski. Tana maa onnua narelua tassiussisappo.
1: Ilmuts, liima kiosk by night. Nu tar jag sig på dessa epitanikover. Tornå kronor ranget du bisigani. Jag gör sin rita. Jag kan råna att på.
3: Dajlo. Ja, och jag tror sig den mot jag.
2: Ja, maj och kopp nuls.
3: I den mot jag kappit.
4: Lima kioski är sitt. Kanske du lev. Kanske du lev.
1: Akisu Anorit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort mandag, at Gisuanet Festival i Nusimme, oktober i Barbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu, Magua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Amatar i Lakotarien, at kan ringe til mig, du sådan noget, til Svarsar, affinning under oktober, binger jo an i. Susset Amelu, hende er ikke gammel endnu, når du nærmer dig 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til set, Atlantic Music Gimme, Nune Nu Gimme Du, hvis I andre har sin nærmere på. At give sådan noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærmere, du sådan noget, at du render bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Dan moet ik die mijn kioskje zien. Kijk zo leeuw. Kijk zo leeuw.
1: Ik is weer naar het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Anot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Affinning under mig, sætte en par af nytten i ane, det er min mere sorg. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade dig sætte en alt lønne. Udlukket affinning mig lønne, og nu er guld og mig lønne, jeg er sænger til en rapport. Han nu har af en naksik, og til mod mig til at binge, så du har en udsuk, at du så rakt det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 19. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

Sonnarum Papput, Nuta Farik, Ten Rasmussen, Beretterapok, Amakua, Hoho, Suasak, Estrella Jensen, Louise Jensen, Akka Jensen, Christine Brandt, Karline Brandt, Makko Rasmussen, Nils Otto Olsen, Danny Mølgaard, Naja, Joy Pæregård, Idas Jak Hansen, David Gingusler Pia, Jeremiasen, Dago, Erinner Sortobut. Erinner nu er nok, Bilsoriste, Danny Rasmussen, Sakrummersitinne, Bilsorangaritse. Du ser et bit, du sæt, at jeg når for en hjertiv, Madia, Amalu Jonas, at du der bad, Ishukut Remix, det gør den.

så nok om noget paputs. Knud Mathiasen er dog om noget biffisaputs. Knud, det siger du mor på dit. I midten i dag, bare du da. Facebook i mødte gange da. I du mor sa han over der, altså da. Yes. Du så nøjer til jo. Så satte du sig ikke, og der gik en opbrud. Gitris, det gønne.

0: паппут тассимангорнэрми ааллакаатериигак
1: Du lytter til Nanook FM.
2: Manne kut Bjarne Olsen nipka titigai allartilerput.
3: Bjarne Olsen.
2: Nanook FM.
1: 100 megahertz.

0: Du samler alt, du samler nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Så bare med september 20'erne, det er mig mere så. Bare når så kan nærtlunde lå, og lukket. Det er man ikke undnå, at vi lå der til mig, giver sig at den rapport. Anora avan naksikon si mo't meter yakfinis litong anot, suka susakaktas sa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 20. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Sarnar, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med september 20'erne, det er min mærsok. Banan nachlun i sig en nachlun i lo. Udlukkud, der lige man ikke undnu af mig lo, at der til mig giver sig at en rapport. Anora af en nachsikon til mod meter jeg finder lidt unge anud, så kan jeg synes rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 20. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Sendeplatinen FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Så bare med september 20. Det er min mærsok. Banan nakhlun isaqin nakhlun ilu ullukkut tallimanik unnuamilu ataatsimik kiassangatinneqarpoq anora avannarsikuuntimut miitseriarfinillitungaanut sukkassusaqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 20. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Ugen efter vidste klassen alt, og helvede brød løs. De råbte, du var på Mona, giv hende nu det kys. Men min stemme er i overgang, mit hår er helt forkert. Jeg går i det forkerte tøj, og så er jeg generet. Åh, Mona, Mona, Mona, hvornår kommer den dag, hvor jeg tør tage din hånd?

tog det pænt. Hun kunne se, at jeg havde det skidt. Vi talte sjældent sammen, og det hjalp faktisk lidt. Drillerierne holdt op. Alting virkede normalt. Men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom læreren ind og gav os den besked, at vi skulle på lejerskole op i Nordsjælland et sted. Jeg kan huske, vi skulle mødes under uret klokken 10. Jeg kom først i nye støvler. Aller sidste skrig, der blev larmet på perronen. Hans og Mogens sad og røg. Der var en dejlig lugt af tjære og en masse larm og støj. Vi grinede i kupéen. Alt var

Vi sagde det også i sandet. Jeg kunne mærke den der vin. Men pludselig kunne jeg også mærke Monas hånd i min. Hun lagde sit hoved på min skulder. Jeg fik pludselig selv til lid. Jeg glemte alt om tøj og bumser.

0: Nenok FM, nibilak sukat tu sa kuminaktun.
1: Nu måtte det som ikke lide mig så hårdt.
2: Så bare med september 20'erne, det er min mærsok. Bander nærtlund i sig en nærtlund i lo. Udlukket, der lige man ikke undnå mig lo, at der til mig giver sig at en rækbog. Anora af en nærtig kun til mod mit rækker finde lidt unge anud, så kan jeg så rækket det sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Søndag den 20. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

Men sådan dag gik de op i mysteriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

0: Ne anlattın? Ne yapacaksın?
1: Du lytter til kukamle danske.

0: sommer på Nanook FM 100 MHz.
1: Ni bliver sukket, kan du nære du sommer på. Vi hører nu de gode danske sange.

0: joissa kiinni. Ilman muuta kappit.
1: Viime kioski jäisi. Käsuttu liu.
2: Ikke så en rigt festival 2026. Ikke så en rigt festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanook Media, Nuuk Transport, Køling og Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Yamatic, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuano Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM. Nanook FM. Bilarisa Arutin.
4: Fitness giver lige mod tikkelsuaret. I nu når til vi tog, som nye sarit. Ej nu, så godt du så. Vi siger nidu mor doktor på. Fitness giver lige med deres ordninger. Så kusso nye som nye sarit. Kusso unnu arsu. Happy hour arsu. Membify. Membify app download så. I mener så. Mit idé er der så. Jeg giver det et. I minut er sidde et. Sunge jo sarit. I sit i deres ordninger. Nemmen er arubat. Ikke tunge så træffet, så kunne du ikke udsætte og nå det. Okay, fitness giver nok. Ring op på mit unit. Det går.
5: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
6: Så bare med september 20. Det er min mærsor. Bare når natten er sådan natten er lo. Og så godt. Det er simpelthen ikke unormalt at det er mig, jeg sanger til en rapport. Anora avan naksikon si mo't meter yak finish itong anot, suka susakak tasak.
5: Hver usikten for Nuuk.
6: Søndag den 20. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: voissa kiinni. Ilman muuta.
1: Viime kioskia esi. Käsut tuliu. Käsut tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisiso, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM. Nanook FM. Bilarisarutin.
5: Fitness kielli mut tikisuarit. Inuna utsivit tog. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idu mortok tarappu. Fitness kielli mida sottengorit. Sukkussu ni tsungiusarit. Ussok unnuarsu. Happy ariarsu. Membify. Membify app download tog. Immersorg. Mit idi adorsu. Akidiit. Imminut. Asidiit. Sunniusarit. Illit ida sottanoit. Nemminak arupat. Ihlit sungisottaffi tukkussuun niit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumidu niit, tekus.
6: Sille finne fissak kiisa.
7: Ikkaro sissa kangin jäägu.
6: Sulla mä ajunan täynnä liimaa hissua.
7: Aa, täynnä liima kioski. Täynnä mä onnua nagelua tässä jussissa.
5: Ilmut, liima kiosk by night. Nu tar jeg sabo. Dessa er bitterne gode. Tornå kronen ranger du, hvis jeg er nye. Jeg kjøs ind da, jeg kan råne nart op på.
7: Ah, dejlo. Ah, uha, sus, i den måtte jeg ikke.
6: Ah, mig jo kunne kop nudels.
7: I den måtte jeg ikke.
1: Lige med kiosk i jeres ind. Kan så du leve? Kan så du leve?
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort mandag, at Gisvandet Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anito, anger jo Lennart Sandgren i de sejlte til Susartolo, Maggo Abismardo Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatar i lakotarenut. Ikke ringe tømmet du sådan noget. Det var sær. Affinning under oktober. Binger jo ani. Susset amelu hinder ikke man idu. Når du nakotar 14.00 mit. Er lagt til kommer på. I sidste uge set. Atlantic Music gimme. Nyne nu gimme du. Hvis I andre sin nabo. Er gis jo andet festival imi. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget. Du kan nok bare sat du mig.
4: Nanook FM. Nanook FM. Bilarisarutin.
8: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, yeah. Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MitID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
9: Oh, hell yeah.
8: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringoppum.
7: Kekku, liima kiosk by night, niin tahtaa taas imaua. Suure miestään liima. Tehu, että fattilaa tavakit. Liima kiosk by night. Onnukkut affinak pingasuni, ustaatakkut sisamatungaanut ammasartorqaa. Pisiassani kisimassiusisartuq apuukaangateeru pisiet kootsimut akiliinnartarqiero. Suutqaartarqam.
9: Ayukku pisiassa.

0: Idrissa kaya bit. Igang utak bit.
1: Di mak kios kaya si. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aki så er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki så er noget festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM. Nanok FM. Billeris Arutin.
2: Fitness giver lige mod tikkelsuaret. En underativit torp. Som news har et. I know, så godt du så. I siger ni, du må du tage på. Fitness giver mig i deres ordning noget. Så kunne du ned til mig så alt. Husk at runde og slå. At bjerge og slå. Mempify. Mempify app download så. I må så. Mit idé er der så. At give det et. I minut. At sige det et. Sunge jo så alt. I sit i deres ordning noget. Nemmen er arubat. I sit sunge så træffet. Så kunne du ned. Husk at runde og slå. Og gjort nær så. Fitness giver nok. Ring op på mit unit. Det gus.
4: Sille finne fischer gise.
5: Ikke råd i sækken ikke, gus.
4: Sådan med, at jeg gerne lige med i sur.
5: Ah, den er lige med kioski. Den er med at nå en ærel, hvor der siger sig. For?
2: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der siger sig op på. Dessa er bidan i gober.
4: Wow.
2: Tårnå og kronen ringer du, hvis ikke er nægt. Jeg kan jo sende dig, jeg kan råne nat op på.
5: Ah, dejlo. Ah, uha, sushi, i dag måtte jeg ikke.
4: Ah, Mario kunne købe nudels.
5: I dag måtte jeg ikke.
1: Lige med kiosk, jeg har set. Kan så du leve? Kan så du leve?
2: Aki så er noget festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare og gjort mandag. Aki så er noget festival i nu siden med oktober i Arbani, Binger jo er nido. Anga jo læner tændkring i de sejlte til søsag dårlig. Makko er at bise meget du sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotare nu. Jeg kan ringe til mig, du som nat. Det var sær. Affinning nogen af oktober. Binge jo ani. Så sæt amelu hende nøj. Kan man idu. Når du nær kotak 14.00 nu mit. Er lagt til kommer på. I sidst ud til sæt. Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Hvis jeg andre sin nær på. Jeg kan så en art festival i mig. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nærne. Du som nær er trænder på. Er sat du mig.

0: инчэнчимик патая чимпитсаасумик акимуллалеккуттумик писагаагартитсива сулиффигарфуитмик исут нанормитияп инчэнчимик нэқаруорфигивай аттавегаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акиитита таамааллаат саксуннорниа алфамсимита аллартиппут паасақаммарусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималунниит нанормития киилими паасисақарнеругит
1: Nanok FM.
2: Nanok FM. Bilarisa Arutin.
3: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
4: Yeah.
3: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
4: Oh, hell yeah.
3: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
5: Kekko, liimaksi ost painaat, niin tahtavat taas imaua.
6: Suure miestään liima. Tehu, että fatilla tavakit. Liimaksi ost painaat, on nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämätungaanit ammasapohonaa. Pisiäsen kisimaksi usisahto, apuukaanga teidun pisiät, kootsimut äki liinnattahio. Suut kahtarami.
7: Aiku pisiässä sinäsut, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nalakutta.
6: Nalakutta, on nähty nimi iluossa kiabi. Ilan muuta kappit.
5: Liima kioski jäsi, käsut tuliu, käsut tuliu.
8: Aki suenoit festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nord Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassor, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
9: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanok Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanokmedia.gl.
1: Nanok FM.
2: Nanok FM. Bilarisa Arutin.
8: Fitness GL i mod tikkelsuaret. I nogen af TV Talk. Som nye sarit. Ej no, så godt du så. I siger ni, du må du drappe. Fitness GL med i deres ordninger. Sukkutsu ni tungyusarit. Ullo unnu allu. Happy hour allu. Membify. Membify app download so. Immer so. Mit i det er dårlu. Ikke det ikke. I minut. Essi det ikke. Tungyusarit. Illit i deres ordninger. Nemminer arubat. Ikke tunge så træffe, så kunne du ikke udsætte dig for noget. Hvor er fitness GL nu? Ring op på mit unit. Tak os.
10: Sille finner fisk gisse.
6: Ikke rådte sig ingen der.
10: Sådan må du ikke have lima i sur.
6: Aften lima kioski. Denne morgen er noget lort at sige sig så.
8: I lumut lima kiosk by night. Nu der ser så på, det så er bedre over. Tog nu kun gange du, hvis ikke er nede. Jeg kan jo sende dig, jeg kan råne nat op på.
11: Ah, dejlo.
6: Ah, uha, sushi, den må tage rigtig.
10: Ah, mig jo kunne kop nu, sip.
6: I den må tage rigtig.
5: Lige med kioske jeg har set. Kan så du leve? Kan så du leve?
8: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort mandag, at Gisvandet Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo Anito, Anga Julenot Sandgren i det sejt til Søsartorlu. Makku Abisamartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nut. Ikke ringe tømmet du sånn at det var sagt af finning under oktober på Inga Joani. Susset Amelu Hinnari Kammanidu. Når du når på dag 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste uge til set Atlantic Music Gimme. Nu er det nu gimme du. I siger en rassin nabut. Jeg giver en anden festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan når jeg tror, når bare sat du med.
1: Nanok FM.

0: Sassunga.
1: Tusarnar, Nano FM 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig i mig sag.
3: Så bare med september 20'erne, det er min mærsok. Bare nærtlån i sig en nærtlån i lo. Og lukket, der lige man ikke undnu af mig, at det er mig, jeg er sænger til en rapport. Anor a awan nak si kunti mut meter yak finis litong anut suka susakak tasak.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Søndag den 20. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: dosa kay gabi. Ilang mo takapit.
1: Di mag-kiyos kaya si Keso Tulew. Keso Tulew.
2: Akisua Night Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Night Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Night Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Så bare med september har 20 år, det er mig mere så. Bare når nærtlån i sig, nærtlån i lå, og lukket, der lige man ikke undnå, at du har dat til mig, giver sig af din rapport. Når jeg var nærtlån i grund til mod, med til jeg finder lidt unge andet, så kan jeg synes, at det er sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 20. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Nanok FM, Ullok Unnuaklu.
3: Selfie. Nanok FM.